0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Kebanyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit, tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Dato' Zakaria Syaban. Perkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Germans, pusat gempa berkedalaman 10 km. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempurna musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tukar perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ya, yeah, pasti untuk tengah hari ni Ain akan sambung untuk segmen laguku untuk Bu. Kalau rindu ataupun kalau anda nak tunjukkan lagu tu untuk seseorang yang dirindui, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 untuk jam ni Ain akan terus ke udarakan lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, let's go Ain belanja dulu sebuah lagu daripada Slam Nur Kasih. Hasil untuk anda, Melaki FM.

Melaga FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Selalulah mendengarkan Melaga FM walau di mana sahaja anda berada menerusi frekuensi kami 102.3 MHz ataupun anda boleh dengarkan kami menerusi dalam talian iaitu di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, apa pun untuk waktu sekarang ini 12.28 minit tengah hari, masih lagi bertemankan Ain dekat sini dan macam biasa Ain akan sambung untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, kita ada permintaan lagu dekat Wasabi Melaka FM ni, kiriman daripada Syahir, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Projector Band Sinar Pelangi. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Pak Cik Rashid ni, katanya nak lagu Allahyarham Sudirman Haji Arshad, Hidup Sederhana Basikal Tua. Katanya lagu ni banyak kenangan manis dalam lagu ni, dan lagu ni pastinya ditujukan khas untuk isteri yang tersayang dunia akhirat. Amin, katanya. Terima kasih Cik Rashid. Juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Cik Rahman Othman dari Kesang Laut Ledang Johor. Katanya nak dengarkan lagu Everything I Do It For You, nyanyian Bryan Adams, untuk hiburan diri sendiri dan juga kepada semua pendengar Melaka FM tak kira di mana sahaja anda berada. Okey, selepas ini adakan stream lagu-lagu permintaan anda. Jangan ke mana-mana, okey?

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatukan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mampu.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.12 minit tengah hari akan berkumandang azan zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.

0: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Malaka FM.

Adakah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Kerajaan negeri akan meneliti cadangan menjadikan Melaka antara yang terawal menetapkan gaji asas antara RM2,500 hingga RM2,800 sebelum mengemukakan syor mengenainya kepada Kerajaan Persekutuan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata penelitian dan penilaian akan dibuat daripada pelbagai sudut bagi memastikan cadangan berkenaan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Ia supaya anak-anak muda mempunyai pendapatan yang lebih baik untuk membina masa depan mereka di Melaka. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri juga memberi jaminan akan membuka peluang kepada golongan wanita yang terpaksa meninggalkan kerjaya kerana pelbagai faktor menerusi perkembangan projek baharu di negeri ini. 7 premis wakaf milik Majlis Agama Islam Melaka MAIM di sekitar Jongkewok yang masih kosong bakal dihidupkan semula. Setiausaha MAIM Saiful Fazli Muhammad berkata, daripada 32 premis, 25 telah disewakan. Sementara itu, 5 daripada 7 premis terbiar telah dibersihkan menerusi kos RM42,000 bagi menjamin keselamatan orang awam. MAIM tidak menetapkan jenis perniagaan secara khusus bagi premis berkenaan dan tertakluk kepada syarat dan aktiviti patuh syariah.
1: Kita menawarkan kaedah sewaan yang menang-menang lah kepada dua-dua pihak, yang mana kalau sebab kita faham kos pembaikan ni akan memerlukan kos yang tinggi lah, dan juga kawasan sini adalah kawasan heritage, kawasan warisan, jadi bila nak buat pembaikan dia adalah syarat-syarat dia dan sebagainya perlu dipatuhi.
0: Hasil sewaan premis berkenaan disalurkan bagi menampung kos pengurusan Masjid Kampung Hulu dan Masjid Kampung Kling. Usaha berkenaan bukan sahaja menjana hasil wakaf, malah dapat memelihara bangunan warisan serta merancakkan pelancongan. Polis Melaka menahan dua penunggang motosikal yang disyaki terlibat dalam kegiatan mat rempit di sekitar Melaka Central awal pagi tadi. Kedua-dua suspek ditahan dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan kira-kira pukul 3 pagi susulan aduan awam mengenai kegiatan sekumpulan penunggang motosikal yang disyaki melakukan aktiviti berbahaya di kawasan berkenaan. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Halim Abbas berkata, kedua-dua suspek ditahan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana disyaki memandu secara melulu dan berbahaya. Dalam operasi sama, polis turut menyita 8 motosikal dan mengeluarkan 97 saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Polis Melaka akan terus mempegiat rondaan, pemantauan dan penguatkuasaan bagi membanteras kegiatan mat rempit serta memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terus terpelihara. Jurulatih Melaka FC, MFC, E. Eleverasan mahu barisan pemainnya kekal fokus sepanjang 90 minit ketika berdepan Selangor FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ malam ini. Selepas tewas 0-1 kepada Pinang FC dalam saingan Piala FA Ahad lalu, skuad kendalian E. Eleverasan sekali lagi berdepan ujian getir apabila menentang skuad Merah Kuning dalam saingan Liga Super. Menurutnya, setiap perlawanan perlu dilalui dengan kematangan, terutama dalam usaha mengelak kesilapan mudah yang boleh dihukum pihak lawan. Katanya sokongan antara pemain dalam kesebelasan utama termasuk dari segi pergerakan ketika bertahan dan menyerang menjadi faktor penting bagi memastikan kubu pasukan tidak mudah dibolosi selain membuka ruang untuk menghasilkan jaringan. Beliau turut berharap barisan harapan terus membentuk keserasian yang lebih mantap dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasmasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawat.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan dan perkembangan program kementerian ini dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita, dalam apa yang saya sebutkan tadi beberapa tonggak dan ikhtiar baru, kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion ringgit atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Saya harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut jurat angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebar sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan atau bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kina Baru Group ini telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai

0: Yang Berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatu antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Kami menyiarkan lagu-lagu terbaik khas untuk anda.

Ya, itu dia sebuah lagu daripada Tasha Mansyahar dan juga Syahid Syamim, Selamat Ulang Tahun Cinta. Yang ni saya nak bacakan kiriman ucapan dekat WhatsApp Melaka FM daripada pengarah Melaka FM eh. Kak Bini kita katanya nak wish ataupun nak ucapkan happy belated birthday untuk Pak Aim di Bendang. Semoga terus sihat dan mekar dalam kasih sayang Allah SWT.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.16 minit malam akan berkumandangnya azannya menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu maghrib, daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Seleksi lagu kerohanian dan ketuhanan dalam The Music Tanpa Henti.

saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.25 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu isyak. Daripada kami, Melaka FM.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, Badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

9.38 minit malam ketika ini kita dapat bersama dalam segmen Shock 80-90. Jadi kalau anda nak buat permintaan lagu, hantarkan saja di WhatsApp konti 010-806-1023. Sertakan sekali dengan ucapannya. Dan kalau ada nama penerima sekalipun, memang cantik. Pastikan anda minta lagu era 80-an dan juga 90-an, bergenre pop ataupun balada saja. Sebab kalau minta lagu-lagu rock, besok baru kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Canci Rock. Okey, yang pertama ni saya akan tunaikan permintaan lagu daripada Kak Wadia. Katanya minta lagu Cinta Azali daripada Nurul. Dan lagu ini ditujukan khas buat semua pendengar Melaka FM. Dan juga untuk DJ Lia, selamat bertugas sampai pukul 12 malam. Terima kasih Kak Wadia. Kita akan dengarkan lagu daripada Nurul, Cinta Azali, dan juga Asha Malik, Kau Kasihku Sayang, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1997. Yang ini kita layan dulu daripada One, Joget Siapa Dia, Melaka FM, Shock 80-90.

9.53 minit malam ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Saudara, yang nak kongsikan dengan anda, kadar pengangguran di Melaka yang berada pada 1.6% merupakan antara yang terendah di Malaysia. Pencapaian rendah pengangguran hasil perancangan berkesan menyediakan peluang pekerjaan dan membangunkan potensi tenaga kerja. Usaha digerakkan di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof bersama pegawai kerajaan negeri dan juga persekutuan. Jadi tahniah dan terima kasih kerana merancang masa depan anak muda, menyediakan banyak peluang pekerjaan serta menyantuni belia dan orang-orang lama. Okey, dan kita masih lagi dalam segmen Shock 80-90. Saya akan udarakan lagu-lagu permintaan anda menerusi WhatsApp konti 010-806-1023. Kita ada permintaan lagu daripada Arif. Dengan ucapan Assalamualaikum Lia, Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga baik-baik selalu, amin, insyaAllah. Shock 80-90 malam ni nak minta lagu daripada Pretty Ugly dari seorang lelaki untuk semua pendengar Setia Melaka FM dan buat semua sahabat-sahabat tak kira di mana jua anda berada. Dengan ucapan jaga diri, jaga kesihatan, teruskan kesetiaan bersama Melaka FM bersonakan. Dan juga untuk Lia, semoga terus sukses dan sentiasa sihat selalu, amin. Terima kasih katanya kerana sentiasa memberi hiburan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Ari. Kita akan layan lagu daripada Pretty Ugly dari seorang lelaki di jam berikutnya nanti. Dan juga lagu daripada Nico tajuknya Rindu. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu English daripada Madonna. Secret Melaka FM Shock 80-90.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatu antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Psst, psst. Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Shock 89.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: Saudara, permohonan kemasukan ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun 2027, anda boleh buat permohonan dalam talian melalui pautan ephas.moe.gov.my dan tarikh permohonan dibuka 1 September 2026. Dibuka mulai 11 pagi dan tarikh permohonan ditutup pada 30 September 2026. Okey, baik, saya nak teruskan dengan permintaan lagu daripada Haikal. Haikal katanya nak minta lagu Cukup Sampai Di Sini, nyanyian Datuk Malik Rizwan, buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Kita akan layan sekejap lagi. Yang ini kita layan dulu daripada Zaliha Hamid, Dandut Reggae, dan menyusul nanti Jika Begini, nyanyian Rahimah Rahim yang dikeluarkan pada tahun 1982. Jom kita layan Dandut Reggae Melaka FM.

0: Ada sebuah lagu daripada Shikal, Kasih Tak Terhurai, baru saja menghiburkan anda yang membawa kita ke pukul 10.50 minit malam ketika ini, dan kita masih lagi dalam
1: Shok 80-90
0: sehingga pukul 12 tengah malam nanti, dan pukul 11 kita akan ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan kejap lagi kita akan dengarkan lagu daripada AB Saiful, Mengapa Harus Terjadi. Yang ini saya tunaikan dahulu permintaan lagu daripada Abang Syah Gadik Alur Gajah dengan ucapan buat isteri tersayang otai-otai Melaka FM, sanak saudara pendengar setia Melaka FM, rakan-rakan yang mengenali, juga untuk DJ Lia dan petugas konti Melaka FM, semoga sihat walafiat, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia, amin insyaAllah. Lagu yang diminta adalah nyanyian Zamri, Tugu Cinta, buat hiburan semua pendengar Melaka FM, mempesonakan.

Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Berita seterusnya, insentif cukai dan peruntukan lebih tinggi diharap disediakan dalam belanjawan 2027 bagi merancangkan sektor pelancongan domestik sekaligus menggalakkan lebih banyak perbelanjaan dalam negara. Pengurus Operasi Tourism Johor, Jeffrey Munir berkata, potongan cukai bagi pengubahsuaian dan pembaharuan premis sehingga RM500,000 bawah belanjawan 2026 wajar ditingkatkan atau sekurang-kurangnya dikekalkan.
1: Inisiatif pengujian cukai yang diberikan sebelum ini RM500,000 memang amat berbaloi dan sekiranya boleh mungkin ditambah ataupun boleh dikekalkan jika tiada penambahan. Sekurang-kurangnya ini akan membantu pemain industri tanjungan kita ya untuk terus lebih bergiat dan juga lebih kompetitif lah dalam melaksanakan aktiviti promosi dan pemasaran mereka.
0: Dalam nada sama, Eksekutif Kanan Tourism Selangor Ahmad Daniel Khairuddin berharap peruntukan pelancongan lebih tinggi dapat disediakan kepada semua negeri bagi menyerlahkan keunikan dan potensi setiap destinasi.
2: Setiap negeri yang mempunyai keunikan masing-masing, setiap segmentasi mempunyai pelbagai tarikanlah. So basically lebih peruntukan, lebih inisiatif, lebih aktiviti, lebih kita melibatkan operasi-operasi perhotelan, agro-tourism, pelancongan, aktiviti-aktiviti yang lain-lainlah.
0: Pelancong tempatan pula berharap pemberian insentif dapat diperluas kepada lebih banyak produk bagi membantu mengurangkan kos percutian dalam negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puang Kit Kiao memulakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula hari ini. Wisma Putra memaklumkan lawatan itu merupakan sebahagian daripada pertukaran lawatan peringkat tinggi secara berkala antara Malaysia dengan Thailand. Pada 2025, Thailand merupakan rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di peringkat global dan kedua terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN dengan jumlah dagangan sebanyak RM118.57 bilion. Sukan bola sepak Liga Super 1 aksi berlangsung malam ini dengan Selangor FC melayan kunjungan Melaka FC di Stadium MBPJ. Tamat pertembungan menyaksikan tuan rumah mencatat permulaan sempurna dengan meraih kemenangan ketiga menewaskan Melaka FC 3-2. Seterusnya, aksi bola sepak Liga Perdana Inggeris, Everton mengikat Manchester United 2-2 dengan gol pada penghujung perlawanan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti oleh pemain tengah Ainsley Maitland-Niles membolehkan Everton mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 3 perlawanan pertama Liga. Akhir sekali, Universiti Putra Malaysia UPM muncul juara keseluruhan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sukip 2026 dengan 35 pingat emas, 20 perak dan 15 gangsa. UPM mengatasi UiTM yang meraih 29 emas, 31 perak dan 22 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Indonesia arah siap siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diusahakan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dah pun masuk jam yang terakhir, 11.20 minit malam untuk Shock 80-90 malam ini, edisi 6 September 2026, hari Ahad bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saudara boleh ikuti temubual ke Kanak Syed dulu mengenai advokasi jenayah kewangan dan peranan NFCC bersama yang berbahagia Datuk Syed Syamsun Baharin bin Muhammad Jamil, iaitu Ketua Pengarah NFCC, pada hari besok 7 September 2026 hari Isnin di Melaka FM. Anda juga boleh tonton di live Facebook Melaka FM ataupun di TikTok Melaka FM. Pukul berapa? Pukul 1.30 minit tengah hari. Okay, jom kita layan lagi lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an, yang mana sekejap lagi kita akan dengarkan sebuah lagu daripada Fauzia Ahmad Daud, Kisah Cinta, dan juga lagu daripada Jesslina Hashim, Ku Intai Cinta Dalam Rahsia. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Julie Rainey, Korban Percintaan. Melaka FM, Shock 80-90.

0: adalah skema yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM mempersonakan

0: Ikuti sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemulihan awan diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: sendiri ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
1: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Dalam pada itu, di Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi seperti biasa yang melibatkan hampir 20,000 pelajar sekolah rendah dan menengah. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih berkata, bagaimanapun kesemua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan dan kokurikulum, serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarahkan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super, Selangor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menewaskan Melaka FC 3-2 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad gergasi merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata, selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakurnaik itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan tanpa kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, namun Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menyaksikan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan itu mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
2: Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baru. Sukarelawan Al-Taqwa Bisad Majlis Agama Islam Melaka MAIM berpotensi menjadi duta kecil MAIM. Dan pemuliharaan sumber marin jana pendapatan demi kelangsungan hidup golongan nelayan. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Syahiran.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Fenomena gelombang biru menerusi persefahaman politik antara Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN yang berlaku di Johor dan Negeri Sembilan sebelum ini mampu berulang pada pilihan raya negeri PRN Melaka. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata keyakinan itu bersandarkan sokongan anak muda dan keseluruhan pengundi Melaka yang disifatkannya kini berada dalam mod gelombang biru. Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata BN bagaimanapun menyerahkan kepada Abdul Rauf untuk merunding dengan mana-mana gabungan parti yang berminat bersama dalam PRN itu. Katanya beliau turut mengingatkan supaya rundingan berkenaan mengambil kira kepentingan rakyat Melaka dan memastikan kekuatan BN terus dipertahankan. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baru bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut. Pelancong hari ini bukan sahaja mencari tempat untuk menginap, makan atau membeli belah, tetapi mereka juga mencari pengalaman, cerita dan sesuatu yang mempunyai identiti tersendiri. Seperti kawasan-kawasan di Ipoh, Perak dan juga di Melaka, contohnya Jonker Street. Datuk Seri Johari turut memaklumkan langkah tersebut berpotensi memberi manfaat ekonomi kepada usahawan dan komuniti setempat. Sukarelawan Al-Taqwa BSAT Majlis Agama Islam Melaka MAIM berpotensi menjadi duta kecil MAIM dalam memperluas gerak kerja kebajikan dan menyentuni golongan memerlukan di peringkat komuniti. Esko Haliwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata peranan BSAT bukan sekadar membantu dalam aspek kebajikan, malah merangkumi bidang pendidikan, kerjaya, perubatan dan kesihatan mengikut keperluan masyarakat. Katanya sehingga kini BSAT mempunyai 377 ahli terdiri daripada 254 wanita atau 67% dan 123 lelaki yang digerakkan menerusi 3 kluster utama. Beliau berkata BSAT digerakkan menerusi 3 kluster iaitu kluster khidmat sosial dan kebajikan, kluster pendidikan dan kerjaya serta kluster perubatan dan kesihatan. Di sebalik hidangan laut yang kita nikmati, ada kisah perjuangan nelayan yang semakin mencabar. Perubahan iklim, peningkatan kos operasi serta penyusutan hasil tangkapan menimbulkan persoalan sejauh mana kelangsungan hidup nelayan dapat dipertahankan pada masa hadapan. Ikuti laporan Nur Syafinah Sari dalam segmen Melaka Sayang Rakyat.
1: Kawasan penangkapan ikan yang semakin kecil akibat tambakan laut dan perwataan tambah laut antara cabaran yang dihadapi nelayan di Melaka. Mereka berharap usaha memulihkan sumber laut dipertingkat tanpa menjejaskan mata pencarian nelayan.
2: Kalau boleh macam jabatan-jabatan yang terlibat itu buat pemulihan tempat sumber ikan lah. Lebihkan hantar tukun. Walaupun memang benda tu ada, kita kalau boleh tambah lagi lah. Sebab tempat kita kecil dengan tambakan laut lagi. Kalau boleh untuk yang tambakan laut tu dikurangkan lah.
3: Macam apa kalau penambahan macam munjam ke tukun ke kan. Macam ni lah sekarang apa, pulau dah dikepung warta kan. Jadi untuk ikan ni kurang lah hasil dia. Agak musim, bermusim aja lah agaknya. Kalau subsidi tu mungkin boleh lah bantu macam jaring, enjin ke.
4: Mohon agar Pulau Besar ni dinyahkan sepenuhnya bagi kegiatan memancing. Dan apa dan harapan kami juga mohon dilepaskan peringkat lah taman laut.
1: Menurut pengerusi Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kawasan Melaka, Muhammad Sahashim, usaha meningkatkan hasil laut perlu diperkukuh melalui penyelidikan dan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi. Langkah itu bukan sahaja dapat menambah sumber marin, malah membuka peluang kepada nelayan menjana pendapatan melalui aktiviti seperti penternakan kupang, kerang dan ketam.
5: Dia melepaskan benda-benda ketam di laut. Harapan juga kalau dapat mereka melepaskan benda-benda udang atau anak-anak ikan di pesisir pantai, supaya nelayan tradisional dapat pendapatan yang lebih baik lah. Dimandangkan ikan-ikan ataupun apa juga jenis hidupan laut yang di sini, kebanyakannya datang daripada tengah. Oleh kerana laut kita ni kecil, jadi bila datang bermusim.
1: Menyedari cabaran dihadapi nelayan, Jabatan Perikanan Melaka melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memulihkan sumber marin, antaranya penambahan tukun tiruan serta penggunaan peralatan lebih moden.
6: Dan kita juga ada kerjasama dengan Institusi Pengajian Tinggi dari segi kajian-kajian yang dijalankan, dan salah satunya yang akan dibuat adalah dengan penanaman rumput laut di salah satu pulau di Tinggi Melaka ini. Ini juga adalah perancangan jangka masa panjang supaya ini sebagai perlindungan kepada hidupan marin untuk peningkatan hasil laut itu tadi.
1: Bagi membantu nelayan, aktiviti menangkap ikan di Pulau Besar kini dibenarkan secara berperingkat kepada nelayan berlesen mengikut syarat ditetapkan. Harapan nelayan bukan sekadar bantuan sara hidup bulanan, namun apa yang mereka mahukan adalah perubahan yang mampu meningkatkan produktiviti dan pendapatan mereka untuk jangka masa panjang. Laporan Nur Syafiq Nasari, RTM.
0: Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
7: Yang sahih di RTM.
8: Melaka FM mempersonakan 102.3.